kalig faanu ge kana faratu gayai va faratu ga ba bayang ishin de tibeng kalig faanu ge arih diuman avasve gannani kiwehi ye.